0: yan za shong se bi re ka ba chen ge ri tun pen tu nan ba tong long chen tong zha jin den ge san kun han ji chen nan ba ke kum zang a da ta ke zhe ge nian lim de zhe ji man de nga su su hun jiao nian chen kong wo ge long chen ge gong zhong xia leng ge le sin yin de ren ge gong zhong xia leng ge le sin de yin na ngi ke zhe lan don sin dong suom de ge xil nga ka zang nan ji yin de ren ge le sin di nang a zhong ke su ge ne jiang du pe jin ge tong song su ge ni er den ba ge yin ngin de yong dal dong a ta ka tong de yin na sa ni su su ge tun jin den jem sin yin u ge ni sil zha ti jian xi ge ja xin za shi ba mang pu nin de yong nyo su ge ku nu ge a ni sil te ji ge dal dong a lem sin ge ring ga li yo de na de ren ge lem sin di nang nga si rma su ge jem khin de yong de ga tang a rma su sa ge ge sa ni mang su ge cha den tun ji de jem pe li nu ge ni sil zha ti han xi ge ja xin za shi ba na ba ge an de yin ge na nyo su ge ku nu ge ni sil te ji len zi ge ya chu de mo
1: demo demo go zama demo
0: demo yin chu nya cha zi
1: ni nya la ja zi tun ji su ge na wo le sa ka cha mo
0: ji ji chi chu tun ji de su sa ni ren ge tun ji li nu na re le
1: ye na ye na ren ge tun ji ken ge la zo shang shang ge ren tun ji nu
0: ji chi chu tun ji ken ge tun ji de cha chi su chi chu nu
1: ta nge ge ge chi tun ji de na zu la ka ni chi ka la ka la zo shang shang ra ta de tun ji de la ka ni ge chu ge ta ge ni ge tang ka ge ge che ten shu ra se ke ten shu chi ra ni ge la ka ni xin kur ge na ga den so xin ma tu shu chi ra sim ge la ka ni de ka ka ka ge zu chi ka ka ka ge na cha po shu ra na chang gu de chu la se na ka sim ku de ta ta se ke cha mun de zhen de mo shi
0: re da chi chu tun ji de nyo nu ge yin na ge no ni su chi xi sa se ge zhe mi nyu ge
1: dan de dong de ma ka u chu chong ge nang ke ni de da ji nyu ne nyong ge mo ma ka ma ja nang ge da shen zhen jiang gu guang zhe jiang gu da shang hai ge de ne mei ni mei ge da de ge ne chang kang qian bu na ma dan de ge sham tong ge qian bu na ma ma ka mei cha ni nyu ge
0: ri ri da chi chun de zo ge ta su ten yer keng na na ni chi mu ge
1: ne chepo ma zme ne den je zme ne me ta ta chama jena lab zo ra ta lakhi wa shang chang na chama
0: je je ta chu en jena yar mun da ta song ngin song tum te su ko tong de yong yong
1: yong yong ta chang la thang ma pe chi ren thang ma zhe na ma zo nga
0: re an de yong na ren ge chi song zi te zhong ran yo song ge tong ni ko na mu chi mu chu
1: tata shi ga gen tata wa ka shi ga ta chi ga zi ga tapar ta tuzi chan jina na na nga tina chepras go nu tuzi wa kan jina nga nu de nyam je sa na mang mo na na jana wa ta kert ta chong jap ta ta kert ra ga yo ge gol mo ji ta na ta ta ma to ga chepu me ga ta chang ga de gol ge ra nyu ra han chi ga ta nyam je na ta ta kso chong jina thon je du ga ta ta de na kcho ga chi ga de ga jalim na chok ga kan dang kan la ka ne shi ga nyam je sa na mang ya
0: जे जे ते शी गे यखवा रे तिगना छु रंग से वलग सर्कल थामो गे थोंजिन दे ता संजना ता नानन जो जों दले खेपु छमो ना
1: नानन दा खेपु छे ता नानन रा तुंग झारे गे छों जाप छ ता गुनारा छ गे छुक का ता ता दुच गे संजना ता गोमा न रा ता छ गे लेहरान दो छ गे ता न्यामजे न गे केंटन न न नन मंगे ता न्यामजे से न मंगा
0: जे जे ता सोंजे टटुगला थ्यान छि न्यामडला सखोला कने यंग नियोजे छि पुस फन थसे गो का
1: अरे अरे हां तमो छि
0: जे तिना ता ओलिक सरके थामन द छोरंगे अनिरगोनु गो कोरम गो ठोने छि साचा जामाना द येन यो
1: साचा जामाना मंगन मैक मोता मालु ग ता चांजा मार्तुक मेना मैक ता यो गु तोना रंगे हारा के छापछ छुतुर मोता गान दे जमचे छ न ओलिक सरके थामन द जनजमांग आर मोते तना ता रंगे छि साने जामाने रा छि मावा न छि लोमा ग नंबर छंग तमु ग छि छापछ ग नंबर साने जामाने रा तमु छि छरजे यो
0: जे ओलिक सरके थामु ग सोजिन लखि जनजमाने रे
1: yenar yenar
0: na zungrum ba yenar la
1: khuram ba ngin de ge da ge kenjna kge jinjeng ge la ka ni da ge thoma ge jinjeng ge chimjeng ge jinjeng ra ngi tanga chimje ge jinjeng da ma ma chonjna marb sam ba de mo zhe
0: o zhe zhe che ke nyerv ni nyerv ta circle tham de lakhi ge likan de lir onar
1: ara marb ta sam ba ra ta ngon che ba ra ta lakhse ke ke nar ta che tangka na ma ta che lakhse ke shok to mo ta chang de ta ngi ang che circle tham mo jerang ta nyang na mo ta sa guna ta jinjeng ku na ba de mo zhe
0: zhe zhe